0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Sampean senang lagu-lagu Tarling?
2: Senang lagu sing kaya kiye?

0: sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Wala.